0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазернуть у будучиню и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на уторок 25 жнивня. Коли жыццё подобное на великую шахматную гульню, то завтра зорки обяцают гульню на час. Не хапляйтеся долгими развагами, инакше со издивлением выявите, что верный мат, який вы так долго рыхтовали своему супернику, прыйдзецца откласти до лепших часов, бо час вышел. Еще один подвох гэтага дня, худший за все, завтра вам будет некалі звертать увагу на свое здоровье. Мозг будет заняты іншими речами, и есть рызыка настолько сысти у своей думки, что вынику занядбать с техникой безпеки або задуматься при переходе про дорогу. Будьте уважливы, как позбегнуть травмов. А кроме того, завтра ваш организм будет больше звычайно схильны уплыву вирусов. А вот яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Заўтра зоркі раяць Авену засяродзіцца на стварэнні інтэлектуальных сувязяў з людзьмі. Спачатку любыя зносіны будуюцца па прынцыпе сімпаты-антыпаты, аднак для больш глыбокіх адносін адных толькі сімпатый мала. Неабходна знайсці агульныя тэмы і інтарэсы. Менавіта да такіх зносін у сферы логікі, а не пачуццяў, дзень і схіляе заўтра Авена, заклікаючы яго вывесці свае адносіны з кімсьці на якасна новы ўзровень. Завтра Телец здольны ўсё ў сваім жыцці акуратна раскласці па палічках. Спантаннасць добрая не заўсёды, часцей за ўсё заклад паспяховай справы гэта план, які ўлічвае драбнюткія дэталі. Менавіта да пабудовы такіх планаў зоркі схіляюць Тельца згодна з прымаўкай 7 разоў адмерай. Неважна, пра што ідзе гаворка, аб буйной падзеі ў яго жыцці, дыеце, адпачынку або вечарыне, спланаваўшы заўтра любое дзеянне загадзя, Телец прывядзе яго да поспеху. Завтра у размовах близняты распорас могут проявлять безуважливость або гублять нитку гутарки и все из-за того, что суразмовцы будут примушать их сумовать. Звычайные бытовые темы або светские плетки набили оскому, а по-соправдному разумного суразмовцу треба знайсти. Зорки рай с близнятам выбраться завтра куды-нибудь, где у них есть шанец сустреться и поговорить с текавыми досвечанными людьми. Такая гутарка необходная близнятам, як глыток свежего поветра. Нават калі рак не занадта любіць інтэлектуальныя дыскусіі, заўтра ён можа зрабіць выключэнне з правілаў. Прычым, чым гарачэй атрымаецца спрэчка, тым лепш. У ідэале рак хацеў бы сустрэцца з супраціўнікам, з якім яго пункты гледжання цалкам процілеглыя. Ну а калі не, ён гатовы справакаваць суразмоўцу на спрэчку. Мэта гэтага простая. Рак заўтра настолькі ўпэўнены ў сваёй інтэлектуальнай перавазе, што не супраць прадэманстраваць яе ўсім вакол. Завтра лев, вырашаючы любое пытанне, будзе падобны да сараканожкі, якую спыталі, з якой нагі яна пачынае ісці. Гэтак жа, як сараканожка, задумаўшыся, заблыталася ў канечнасцях, так і леў рызыкуе заблудзіцца ў лабірынце ўласных думак. Што ж, паняцці думаць і ускладняць знаходзяцца на розных канцавосях. Першае заўсёды карысна, а вось другое леў гатовы прадэманстраваць заўтра ва ўсёй красе, выклікаючы незадаволенасць астатніх. Завтра зоркі раяць дзеве уважліва слухаць, што адбываецца вакол. Людзі будуць казаць важныя рэчы. Дзень дае дзеве шанец сабраць інфармацыю па нейкім пытанні, пачуць каштоўны савет або выдатную ідэю. У далейшым усё гэта можа ёй спатрэбіцца, таму заўтра дзеве не варта адцягваць увагу людзей на сябе. Наадварот, будзьце уважлівыя самі, вучыцеся, слухайце, запамінайце. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гаворка.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра, калі шалі захочуць вырабіць уражанне, іх галоўным козырам павінен стаць інтэлект. Усё роўна, пра якога суразмоўцу ідзе гаворка. Пра начальніка, каханага чалавека, выпадковага спадарожніка ці лепшага сябра. Заўтра ў любых колах будуць запатрабаваныя тэмы, далёкія ад свецкай балбатні. Палітыка, эканоміка, філасофія, матэматыка. Любыя навукі, якія дапамогуць шалям бліснуць розумам, ім рэкамендуецца тэрмінова асвяжыць у памяці, успомніўшы школьныя гады. Заўтра Скарпіён будзе настроены трэціраваць сваіх блізкіх, прымушаючы іх займацца добраўпарадкаваннем асабістай прасторы, кухні, дачы, працоўнага кабінета. Нічога не зробіш, яму ў галаву прыйдзе маса бліскучых ідэй на гэты конт, якія запатрабуюць свайго ўвасаблення. Што тычыцца дробных праектаў на кшталт генеральнай уборкі або пакупак прадметаў побыту, то гэта яшчэ не бяда. Галоўнае, каб Скарпіён на хуткую руку не задумаў буйную перастаноўку мэблі або нават рамонт. Заўтра ўся энергія стральца рызыкуе сысці ў размовы, якія адкрываюць перад ім таямніцы сусвету. Дзень схіляе яго да інтэлектуальных размоў на самыя сур'ёзныя і адцягненыя тэмы на кшталт чалавечай псіхікі, духовнага развіцця, сакрэтаў светабудовы, паходжанні снежнага чалавека. Магчыма, стралец сустрэне заўтра людзей, з якімі зможа на гэтыя тэмы ў волю пагаварыць. Галоўная луна ў аблоках не страціць глебу пад нагамі. Заўтра ў Казярогі прачнецца фінансіст. Яго мозг будзе працаваць выразна, жангліруючы лічбамі і фактамі. Калі Казярог прысвеціць гэты дзень думкам аб тым, як палепшыць матэрыяльнае становішча, ён вырабіць на свет выдатны план, які дапаможа яму нядрэнна зарабіць. Зрэшты, не менш эфектыўнымі будуць праекты таго, як Казярогу стварыць вакол сябе атмасферу камфорту. Планаванне водпуску, рамонту, любых буйных пакупак заўтра дапаможа Казярогу не пралічыцца. Заўтра Вадалей ва ўсіх сферах жыцця, у тым ліку і ў зносінах, будзе абапірацца на логіку, а не на пачуцці. Замест таго, каб гадаць, што робіцца ў душах людзей, ён захоча даведацца гэта дакладна з дапамогай размоў ці нават пытання ў лоб. Зрэшты, і сам Вадалей не будзе ўтойваць ад людзей свае думкі і намеры, падрабязна тлумачачы, чаго ён хоча. Заўтра такая практыка будзе эфектыўнай. Вадалею будзе спадарожнічаць поспех. Заўтра рыбы з задавальненнем адчуюць сябе часткай чужога механізма, а калі толькі гэты механізм добра адладжаны. Яны будуць здольныя выдатна працаваць у камандзе або пад чыімсьці кіраўніцтвам. Галоўнае, каб рыбы дакладна ведалі, што яны робяць і для чаго. Толькі зразумеўшы да канца логіку працэсу і сваю ў ім ролю, рыбы будуць гатовыя ажыццяўляць тое, што задумана іншымі. Ну а калі людзі не будуць прысвячаць рыб ва ўсе дэталі, ім жа горш прыйдзецца ўсё рабіць самім. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.